Drakas, programa nga mulingaw ug mopakatawo sa tanan. Umuwantang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalaang Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikaguptan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ug kagran.

0: break it down.
1: Horas, a las 12:30.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
4: Murag mo kondisyon imong lawas.
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok kag may sa trabaho.
4: Kung di ka kainom, murag magluya na ka.
3: Murag luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
4: Makainom.
3: Laskig jud.
4: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
3: Oo jud. Wagid boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Kapoy nasigig kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel din nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyin din ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Konti dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP, ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Aron maangko nato ang maayong kalawasan, di man ikanunay nga nagkinahanglan kita og additional support para mamahimo kitang mahimsugon. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing mga higalay igsuon na pamatud-an kini siya nga daghang ikatanyag nga kayuhan sa ato mga kalawasan. Ilabi na gayud mga higalay igsuon ang paghatag nato sa pag-alibyo sa ato ang mga balatian. Munang ko ikaw igsuon, aduna magali kay mga ginapanghambin pa diha nga mga problema sa lawas. At man ikanunay mga kaigsuonan na nga aduna kitay produktong herbal sa SED Marketing nga napamatud-an kaayong daghang ikatanyag kakayuhan sa tumang kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, and of course, kaning atong SED Liniment Oil o kaning atong SED Panyawan Coffee Mix. Kung kapsula nga itong pag-iisgutan mga igalang iso na doon na kita'y tulo ka mga klase sa mga kapsula nga napamatud-an nga makatabang. Una na ini kaning atong SED Panyawan Plus na doon na kaniga home sa Mangustin, Luyang Dilaw o Panyawan. And of course, kaning ato ikaduhang kapsula, ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug usab sa Panyawan. Ang ato ikatulo nga kapsula mga igalang igsuon, SED Kogon Herbal Capsule. Ang SED Kogon, aduna kini siya Kogon Plant, aduna kini siya ginatawag nato nga banaba ug usab Panyawan kon makabuhay. Kining mga klase sa mga kapsula mga igalang igsuon na pamatud-an kini siya nga maayo kaayo ang pagtabang sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw igsuon, gusto nimo nga matabangan ka, may pang magtumar na ka sa ato ang mga kapsula, magpili lamang kita mga igalang igsuon sa kung unsay paminaw nato nga mas makatabang ka nato. Kini gumikan kay kitang tara naglahi kita og mga ginatawag natong body chemistry, depende man guna sa mas makahiuyo nimo. Bueno mga igalang igsuon, sa katong mga kaigsuonan nato di karon nga gustong matabangan sa ilang mga tagsa-tagsa mga ka mga problema, kabalo ba kay igalang igsuon nga kaning ato ang SED Kogon Herbal Capsule na makatabang di kini siya sa mga ginatawag natong dinagko nga mga klase mga problema susama sa kidney stones. Kining kidney infection o kidney stones matabangan sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang kidney infection mga igalang igsuon sa kaning kamatang sa type or sa kaning siya kamatang sa urinary tract infection nga gikan sa imong sakit sa pantog ni saka na sa imong kidney. Ang kidney infection mga igalang igsuon mamahimong magsugod sa tubo nga nagadala sa ato ang ihi padulong ngadto sa ato ang urethra or pagawa sa ato ang lawas no gikan pud sa ato ang bladder or kaning atong pantog. Ang infection mamahimong mukutay sa duha ka mga kidneys nato. Ang kidney infection, also ginatawag kini siya nga pyelonephritis. Usa kini siya kamatang sa problema sa atong panglawas nga nagkinhanglan dayon og immediate or prompt or dinalian nga medical treatment. Kay kung dili kini siya tarungon mga igalang igsuon kining infection sa ato ang kidney, mamahimo kining mag-damage no, magguba sa ato ang mga kidney. Hinungdan na dayon hinuon ni igalang igsuon sa mga dinagko nga mga klase nga mga problema susama sa kidney failure nga delikado kay na mga igalang igsuon. Aron na matabangan nato kining atong kaugalingon batok sa mga yunani nga mga problema, timan ikanunay nga dapat kahibaluta sa atong kalawasan. Kung kita makasinati og mga sintomas sama sa paghilanat, pag-chilling, kaning takig, no, takigan. Aduna kita mabati nga pagpanakit every time nga mangihi kita. O baka mga igalang igsuon, kanunay tangga pangihi. Mao ni siya ang ato ang mga usual nga sintomas mga igalang igsuon sa ginatawag natong kidney infection. If ever for example, gusto nimong matabangan nimong kaugalingon nga makalikay ka sa mga sakit sa kidney sama sa kidney infection o usab kidney stones, pag-inom kanunay sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang SED Kogon Herbal Capsule mga igalang igsuon na pamatud-an nga makatabang yun ay sa ato ang mga kidneys o usab makatabang sa pag-alibyo sa mga laing-laing pang mga balatian. Ang SED Kogon Herbal Capsule aduna kanay Kogon Plant, aduna kanay banaba nga makatabang sa pagpangihi, and of course Panyawan nga makatangtang og magapaayo sa ato ang mga problema sa kalawasan. Timani kanunay mga igalang igsuon, kung gusto nimong ampingan ang imong kidneys, pag-inom kanunay sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule, purong natural, herbal, why side effects, why overdose, ang tuyog tumong pagtabang lamang sa atong kalawasan.

Sir, ni doorbell siya. Ug gabihan siya sa gate. Unsa ba kayang tuyo, sir? Unsa man ka?

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanay GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga balikian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa job ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radyo Magbang.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 na sa buntag. Masalod ng programang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Financial na suporta ang mga kwalipikado benepisyaryo. Among social pension, gitumong araw matabangan ang adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa mga senior citizens upang malambo ang ilang kahimtang pinaagi sa regular nga ayuda gikan sa gobyerno o galang usab sa kaayuhan o suporta sa mga senior citizens nga miyembro sa komunidad.
1: Sa daing detalye sa balita nga lokal, gihatagan og pasidungog sa 53rd Infantry Battalion ang mga sundalo o CAFGO personnel atol sa flag raising ceremony o recognition program nga gipahigayon sa Camp Major David Sabido Gipo Zamboanga del Sur kagahapon adlaw, Hunyo 15, 2025. Gihatagan og plaque of recognition si Technical Sergeant Franklin Familiar tungod sa kapin 20 ka tuig nga matinud-anong serbisyo sa Philippine Army, samtang gipasidunggan usab si Staff Sergeant Jesus Sumagang Jr. o napulo ka mga CAFGO active auxiliary personnel tungod sa ilang pagkamabinantayon o paspas nga aksyon nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka suspect sa carnapping o pag-recover sa usa ka motorsiklo sa barangay Kabilinan Tukuran niya Tumayo 31. Sumalas batalyon ang mga pag-ilaw sa kapamaagi sa pagpasalamat sa dedikasyon o sakripisyo sa ilang mga personnel na nagpadayon sa pagpaligon sa kalinaw, siguridad o kayuhan sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balitang Regional.
0: Gidayig karon ang usa ka police officer sa Iligan City human sa iyang personal nga giatiman ang usa ka bata nga agbyan atol sa panaglali sa pamilya ni atong tunga gabi sa Hunyo 14 sa maong syudad. Sumala sa Iligan Police Station 3, mitubag ang mga pulis sa reklamo sa panaglalis tali sa usa ka amahan og tigulang nga apuhan. Apan pag-abot sa mga otoridad, makalagyo ang amahan og gibiyaan ang bata sa lugar. Tungod niini, personal nga giyatiman sa Police Corporal Sanilian B. Mantikahon, ang bata pinagi sa pagpalimpyo niini o pagpalitgikan sa iyang kaugalingong kwarta o diaper sa guban pang panginahanglanon aron masiguro ang kahimtang sa bata. Luwas usab nga gipauli sa mga pulis ang tigulang nga puhan ngadto sa iyang Pinoy-anan. Gipasidunggan sa Iligan CPS 3 ang mga responding officers tungod sa ilang paspas nga aksyon o pagpakabana alang sa serbisyo publiko.
1: Laing detalye sa balitang regional, nasakmit sa mga otoridad ang gibanaban ng 1 million pesos nga kandidat sa gitwang smuggled nga sigarilyo atol sa checkpoint operation sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte ni atong Hunyo 14 sa buntag. Hingong giharang sa kapulisan na usa ka Isuzu Elf truck alas 7:15 sa buntag og dito na diskubrihan ang 1,250 ka mga rims sa nagkalain-laing brand sa smuggled nga sigarilyo. Din wala pa kona wala makapakita ang duha ka sakay sa sakyanan og legal nga dokumento og permit alang sa mga produkto hinungdan nga gikumpiska ang tibok kargamento og impound usab ang truck. Sa samtang itog yan ang nakumpiska nga sigarilyo ngadto sa Bureau of Customs alang sa dugang imbestigasyon og hustong disposisyon.
2: BBC, BBC, Martin, at Balita.
3: BBC, Balita Nasional.
0: Idawat ni House Speaker Faustino Boji D. III ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alas sa ka-special nga session sa Kongreso. Sumala ni D, andam na ang House of Representatives sa pagpatuman sa direktibang presidente nga ipadayon ang pagpasar sa mga balaod nun nga direktang makabenepisyo sa katawhan. Ipaklaro usab sa speaker nga ang uban sa mga gitino sa Proclamation Number 1318 nga maumbasihan sa pagtawag sa special nga sesyon mga balaod nun nga maprobahan na sa House of Representatives so wala pa ang siniday adjournment. Gipasal sa House of Representatives ang 26 ka mga lakang ubos sa Legislative Executive Development Advisory Council kama legislative agenda ni atong Hunyo 3. Sumala sa lidera sa House of Representatives ang panawagan sa presidente alas espesyal ng sesyon usa ka pamatuod sa iyang padayon nga pasalig sa pagpalambo sa mga reforma aron mapaligo ng mga servisyal kon serbisyong sosyal, mapayo ang pagdumala, madasig ang pagtubo sa ekonomiya o mapalapdan ang mga oportunidad alang sa mga Pilipino. Samtang si House Majority Leader Sandro Marcos, miingon nga ang espesyal nga sesyon nagtumong sa pagpalapad sa access sa education, pagpaligon sa suporta alang sa mga mahuyang nga sektora o dugang pagpaayo sa mga serbisyo sa panglawas sa nasud. Gidayog pa niya nga ang kamara andam nga makigtambayayong sa Senado o sa mga ehekutibo aron ipadayon mga laka nga makahatag og kaayuhan sa katawhan.
1: Sa daing detalye sa balita nga national, ang House Prosecution Panel o ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nagsumiti na sa ilang tagsa-tagsa ka pre-trial briefs para sa umaabot nga impeachment trial sa Vice Presidente. Ang House Prosecution Panel nga gipresentahan kon girepresentahan ni House Secretary General Attorney Chiloy Garafil niabot sa Senado alas 5 kagahapon o nagsumiti sa ilang kapin 557 kapahina nga pre-trial brief. Samtang ang mga abogado ni VP Sara nga gipanguluhan ni Attorney Michael Pua miabot alas 6. Ang pre-trial brief naglakip sa pagtakda sa mga kamatuoran, mga isyo nga hisgutan, ebidensya o lista sa mga saksi nga ipresentar sa duha kahabig. Sumala ni Senate Secretary o Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. Human sa pagsumiti kagahapon, gikatakda silang adunay pre-trial conference karong umaabot nga Webes, Hunyo 18. Dinhi ang duha kahabig lamang mutunga og adunay marking of evidences. Gipaabot ni Bantog nga hapsay ang pre-trial conference. Gipasalig usab ni Bantog nga ang impeachment court naa pa sa schedule og ang impeachment trial gilauman gihapon nga magsugod sa Hulyo 6.
2: BBC, BBC, Martin, at Balita.
3: BBC, Balita Abroad.
1: Sa detalye sa balitang abroad, dili maubos sa 12 ka mga katawhan ang namatay human sa pagkahagsa sa usa ka eroplano sa Missouri, Estados Unidos niadtong Domingo. Sumala sa Missouri State Highway Patrol, nahitabo ang insidente dol sa Butler Memorial Airport. Sa naunang report sa mga otoridad, wala matudpay na luwas sa maong insidente. Nakip sa mga namatay ang 11 ka skydivers o ang piloto sa maong eroplano. Marayon pa nga giimbestigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa pagkahagsa sa eroplano samtang ang Butler na sa kapin kung kulang 60 ka miles sa habagatan nga bahin sa Kansas City sa Missouri.
0: Sa detalyeng balitang negosyo, nagkauyon ang International Labor Organization nga sagupon ang labing unang global standard sa trabaho aron mahatagan sa katungod sa suhulan, kaluwasan o benepisyo sa mga gig worker sama sa mga drivers o food delivery riders. Bisan pa niana, kinahanglan pa kini nga aprubahan o ipatuman ang nagkadayang mga gobyerno sa kalibutan. Pipila ka mga nasud sama sa China, Japan o Germany ang nibutar pabor niini samtang ang United States o New Zealand nibutar batok sa maong kasabutan. Matod pa sa US, ang stricto kayo mga lagda mamahimong makababag sa inubasyon o makadaw tinuon sa mga mamumuo. Kahibaluan nga giisip kini mga rights groups o union isip sa usa ka dako nga makasaysayong lakang aron maprotektahan ang minilyon nga mamumuo batok sa giingong pagpang-abuso o ubos nga suhulan.
1: Ang balita negosyo halod diay kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita wa kamog barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa Kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin
4: Balita.